Una cone de areo ototato oi tsupana e iti tangata kare ana reo e iti tangata ia kare ana korero te iti tangata kare ana korero e iti tangata ia kare ana pasireia.